Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i det nu her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i det nu, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges'

sang, der bare smelter på tungen som softice i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra Danske Kalender, der plasker Wild. P4 Play.

Where's the Love var det her med Black Eyed Peas og Justin Timberlake, som stiller et relevant spørgsmål, kan man sige. 10 minutter i 6.

0: Natradio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.